سہنائے بارانی وہ داران معشوقی وہ آن ہم بات تن کردن یکساری یہ سفید رنگ شیفونی گردا گرد درخت ہائیے سرسز وہ چمن ہائیے پرز گل ہائیے رنگا رنگ در آغوش معشوق وہ یا در حالت رقص و آواز خانی بلے چے قدر ہے جاناور اما آن بلا فاصلے چہرے یا چوپڑا را نمودار میں کند وہ تماشا چی یہ فلم آن آثار بخصوص یا چوپڑا را احساس میں کند چونکہ ان فن مختص اوس کے حساسیت جنسی را با معصومیت عاشق و معشوق بے نہوی احسن روئی پردہ نقرے جلوے گرمی سزد یا چوپڑا ہیروئن ہائی را جوری ارض مینہات کے ہیچ کسے دیگر ارائے آن استعداد دے اورا نداش و ناخواہ داشت دوستان ششی کپور در فلم میں کبھی کبھی انیل کپور در فلم میں مشل یا رانی مکرجی در فلم میں ویر دارا یا راکھی در فلم میں داغ و شتروگن سنا در کالا پتھر و یا کاریشما کپور در دل تو پاگل ہے محض امسال اندہ کی یہ فلم ہائیے یش چوپڑا می باشن کے دوران ستارے گانے معاون با استعداد عرض طراحی شدہ یش چوپڑا مقام بے خصوصی را نمایان می کردن وہ حتیٰ بعضی اوقات بر ہنرمندان عمدہ فلم سائے می افکنن۔